0: Karera yatoye mu ntara ya Gitega hamwe na Olivier Suguru yatoye mu ntara ya Bujumbura babonako hoshingwa umugwi udasanzwe wo kwiga ico kibazo ufashijwe n'abandi bavuye hanze.
1: Uko dushaka ni komisiyo spesiyalize y'abashinga amateka ni byiza. Mugabo ikindi kibazo tekniki. Twe twifuza ko izi nzoga zigirira nabo amagara ya bene igihugu byohagarara. Ico ni icifuzo.
0: Umukuru w'inamashinga amateka Gerase Ndabirabe avuga ko zikwiriye gucibwa burundu.
2: Abacuruzi izo nzoga bose bariko guhagarikwa. Izo nzoga zikaba interdit et prohibé sur le territoire y'igihugu cy'u Burundi. Nkaba serukya abenegihugu. Iyo abenegihugu bariko biplenya natwe turi hano tugako twatumwe nabo. Ntituvuge n'igico dukora. Ntibyumvikana.
0: Kuri ayo makenga yose umushikiranganji w'ikigega cya leta Dr. Alain Ndikumana yamenyesheje ko icyo kibazo aricyo kwitondera kuko abakora izo nzoga bazanye imitahe yabo kandi ko bafise imusha bahawe n'ababijejwe.
3: Mbonye ni equation ya Prisere Zenkoni bakora baremeye n'amategeko. Icyo ni kimwe tegezwa considere Enkoni ya kabiri nuko icyo mariko muravuga ko tegezwa ku preserve ubuzima bwa bene igihugu navyo nyene biri mu ma devoir y'abajejwe intwaro. Ica gatatu amafaranga turayakeneye, turakeneye bene igihugu, turakeneye n'aba investisseur.
0: Subwa mbere ikibazo cy'inzoga zikaze kivuzwe mu nzego zikuru z'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze kwigaruka ko kenshi ariko nakirahinduka. I Bujumbura, Patrick Waso.
4: Arakoze cyane Patrick Waso. Reka dufata akaruhuko gato turagaruka mu kanya.
5: Ikaze kuri YouTube ya BBC Ngabo za Miryango.
6: Kuva ku munsi wa gatatu, igenekezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu 2026 uzotangura gukurikirana ibiganiro bya BBC Ngabo za Miryango.